0: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til is.

0: fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Politiet var i går eftermiddag til stede med flere politipatruljer i Kællerup. Midtjyllands Avis erfarer, at patruljerne var i aktion ved Arena Midt på Hasselvej. Om den eller de personer, politiet øjensynligt ledte efter, havde nogen relation til Arena Midt eller området i øvrigt er uvist. Politiaktionen lå i hænderne på Østjyllands Politi i Aarhus, som dog er meget sparsomme med oplysninger. Østjyllands Politi bekræfter at have været til stede i går på en adresse i Kællerup og foretaget undersøgelser, men har ikke yderligere kommentarer til sagen. Der blev i aftes fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Nordjyllands Politi var til stede med flere patruljevogne og bad offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Ifølge vagtchef Thomas Ottesen, så var det en tysk turist, der omkring kl. 19.30 observerede toppen af en mistænkelig genstand i sandet på stranden. Politiet fik derefter tilsendt en række billeder, som det har givet videre til Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EOD. Tjenesten kunne ikke udelukke, at der kunne være tale om en mine. Der er pt. Ikke yderligere oplysninger i sagen. En amerikansk dommer har beordret, at USA's præsident Donald Trump skal betale knap 33 millioner kroner til forfatteren E. Jean Carroll. Det skriver nyhedsbyrået AFP. I sidste uge afviste USA's højesteret at behandle en anke fra Trump. Sagen bunder i en anklage om et overgreb tilbage i 1996. En anklage, som Trump tidligere har hævdet, at forfatteren selv havde fundet på. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet og mellem 10 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Fra filmen Flashdance, der fik du Michael Cimbello med Maniac. Og så godmorgen, jeg er Bo Øris. Jeg bliver hos dig nu de næste 5 timer til klokken 11. Godmorgen, det er UB40, Can't Help Falling in Love.

Søren Toppegård og Lund, før vi går hjem, og så vil det gerne have Falling in Love med UB40, der havde kæmpe succes med den gamle Elvis-klassiker, som Elvis også havde succes med.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Das Reach, Walk of Life, Dua Lipa, Dance the Night Away, lige før den. Og så skal vi til den her fra Kylie Minogue. Dejligt nummer for lige nu på Radio Alpha. Love at First Sight. Billy Joel efterfølger med It's Still Rock and Roll to Me.

0: Skønt nummer for Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me. Bliv hængende, så er vi klar med The Cardigans. Det er på Radio Alpha, Love Fool.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Politiet var i går eftermiddag til stede med flere politipatruljer i Kællerup. Midtjyllands Avis erfarer, at patruljerne var i aktion ved Arena Midt på Hasselvej. Om den eller de personer, politiet øjensynligt ledte efter, havde nogen relation til Arena Midt eller området i øvrigt er uvist. Politiaktionen lå i hænderne på Østjyllands Politi i Aarhus, som dog er meget sparsomme med oplysninger. Østjyllands Politi bekræfter at have været til stede i går på en adresse i Kællerup og foretaget undersøgelser, men har ikke yderligere kommentarer til sagen. Der blev onsdag aften meldt om en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Ifølge vagtchef Thomas Ottesen, så var det en tysk turist, der omkring kl. 19.30 observerede toppen af en mistænkelig genstand i sandet på stranden. Bomberydere kunne ud fra tilsendte billeder ikke udelukke, at der kunne være tale om en mine. Det var det dog ikke. Den potentielle mine viste sig at være bunden af en gammel Weber-grill. En amerikansk dommer har beordret, at USA's præsident Donald Trump skal betale knap 33 millioner kroner til forfatteren E. Jean Carroll. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Det sker efter, at et nævningeting tidligere har fundet ham skyldig i seksuelt overgreb og bagvaskelse af forfatteren tilbage i 1996. I sidste uge afviste USA's højesteret at behandle en anke fra Trump. Trump har tidligere hævdet, at forfatteren selv har fundet på det hele. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet og mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har to moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere på arenamidt.dk.
5: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
10: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Ja, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Det er Radio Alpha. Bliv hængende, så vi klar med Britney Spears, You Drive Me Crazy. Det er lige efter nyhederne, klokken er 7.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Politiet var i går eftermiddag til stede med flere politipatruljer i Kællerup. Midtjyllands Avis erfarer, at patruljerne var i aktion ved Arena Midt på Hasselvej. Om den eller de personer, politiet øjensynligt ledte efter, havde nogen relation til Arena Midt eller området i øvrigt er uvist. Politiaktionen lå i hænderne på Østjyllands Politi i Aarhus, som dog er meget sparsomme med oplysninger. Østjyllands Politi bekræfter at have været til stede i går på en adresse i Kællerup og foretaget undersøgelser, men har ikke yderligere kommentarer til sagen. Den grønne strøm bliver ofte produceret langt fra de store byer. Så nu får 40 kommuner penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Næste år bliver der udbetalt knap 209 millioner kroner. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på godt 27 millioner kroner. Derefter følger Kolding med godt 16 millioner, og på tredjepladsen ligger Syddjurs Kommune med 15 millioner kroner. Mere end 1 million pendlere kan fra i dag gå ind og rette deres forskudsopgørelse og se, hvor meget deres befordringsfradrag stiger. Det skyldes, at Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af stigende benzin- og dieselpriser, og IT-løsningen er nu klar. På landsplan står mere end 1 million pendlere til at få glæde af forhøjelsen af befordringsfradraget. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2.300 kroner om året. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet og mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og på morgen.

Britney Spears og You Drive Me Crazy. Egentlig vildt, hvor hurtigt det gik for hende, da den her udkom, var hun stadigvæk teenager og allerede en af verdens største popstjerner. Sangen fik i øvrigt også nyt liv i filmen Drive Me Crazy. Tænk lige på, hvor meget af dit liv, der ændrede sig fra du var 17 til 20. Britney gjorde det bare, mens hele verden kiggede med. Og fra Britney Spears til Kim Larsen, og det er mig og Molly.

0: Patrick Swayze og Wendy Frazier. She's like the winds, og Patrick Swayze var ikke bare skuespiller og danser. Han skrev faktisk selv, she's like the winds. Nå, bliv hængende, så forklarer mig Anastasia at kigge på den statue.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Olaf Koe vandt femte etape af Tour de France efter en kaotisk massespurt, der var præget af styrt i finalen. Det er første gang, at Olaf Koe deltager i Tour de France, og den hurtige hollænder tog dermed sejren i sin første turspurt. Danske Mads Pedersen blev nummer 7 og forsvarede dermed sin grønne pointtrøje. Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard blev fanget bag et styrt og tabte begge 14 sekunder. I dag venter en voldsom bjergetappe, hvor feltet blandt andet skal op over det mytiske bjerg Col de Tourmalet. I den seneste sæson spillede han i Aarhus på en lejekontrakt, men nu skifter Rasmus Carstensen permanent til de danske mestre. Rasmus Carstensen spillede solidt for AGF i mesterskabssæsonen, og nu har han altså valgt at fortsætte karrieren i hjemlandet. Den fodrappe kantspiller har skrevet kontrakt med AGF frem til sommeren 2030. Stjernerytteren Primoz Roglic er færdig på det stort satsende Red Bull-mandskab. Brudet med Team Red Bull betyder ikke, at sloveneren indstiller karrieren, som der ellers er gået rygter om. Primoz Roglic kom til Red Bull i 2024 fra Jumbo Visma, hvor han måtte overlade kaptajnsrollen til danske Jonas Vingegaard.
3: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
4: Denne uge til Nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Anastasia, One Day in Your Life. Det er i dag den 9. juli. Sostratas dag. Baggrunden for dagens navn er gået takt. Sostrata er et græsk kvindenavn, men der findes ingen helgen ved det her navn. Argentina, de har nationaldag i dag. Og hvis vi kigger på nogle af dagens kendte fødselar, Tom Hanks, amerikansk skuespiller, fylder op på dagens dato, fylder du over, så skal der også lyde stort tillykke fra Radio Alfa. Det var i 6. Italien vinder fodbold-VM i Tyskland efter 1-1 i ordinær kamp. Overtid i finalen slår de det franske hold i straffesparks konkurrence. Det var i 99 den engelske musiker og sanger Elton John får indopereret en pacemaker. 97 sværvægtsbokseren Mike Tyson får frataget sin bokselicens efter at have bidt et stykke øre af sin modstander Evander Holyfields øre under en titelkamp. Og så var det 1877 verdens første tennisturnering begynder på Wimbledon Stadion i London, der konkurreres kun i herresingle. Og vi springer videre med Barry White, You're the First and Last, Mike.

0: forestille at lave en sang om en verdensbånd skuespiller, og så pludselig får ham i telefonen. Det skete for Bananarama, da Robert De Niro inviterede dem ud at spise efter at have hørt sangen. Jeg tror, de fleste af os har været en smule nervøs ved det middagsbord. Og for den til nyheder derefter, er det Santana.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Politiet var i går eftermiddag til stede med flere politipatruljer i Kællerup. Midtjyllands Avis erfarer, at patruljerne var i aktion ved Arena Midt på Hasselvej. Om den eller de personer, politiet øjensynligt ledte efter, havde nogen relation til Arena Midt eller området i øvrigt er uvist. Politiaktionen lå i hænderne på Østjyllands Politi i Aarhus, som dog er meget sparsomme med oplysninger. Østjyllands Politi bekræfter at have været til stede i går på en adresse i Kællerup og foretaget undersøgelser, men har ikke yderligere kommentarer til sagen. Den grønne strøm bliver ofte produceret langt fra de store byer. Så nu får 40 kommuner penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Næste år bliver der udbetalt knap 209 millioner kroner. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Lolland Kommune får det største tilskud på godt 27 millioner kroner. Derefter følger Kolding med godt 16 millioner, og på tredjepladsen ligger Syddjurs Kommune med 15 millioner kroner. Mere end 1 million pendlere kan fra i dag gå ind og rette deres forskudsopgørelse og se, hvor meget deres befordringsfradrag stiger. Det skyldes, at Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af stigende benzin- og dieselpriser, og IT-løsningen er nu klar. På landsplan står mere end 1 million pendlere til at få glæde af forhøjelsen af befordringsfradraget. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2.300 kroner om året. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet og mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
5: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyk og Farver.
6: Hey Brian, har du sagt det?
7: Sagt hvad, Ole?
6: At hos Flyk og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
7: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
6: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
7: Vi ses på Briersvej 7B.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

songs, man. You making that guitar. Santana havde været med i årtier, da Maria Maria blev et kæmpe hit omkring årtusindskiftet. Vi fortsætter med Michael Jackson. Det er det Single Band. Det er Radio Alpha. Det er torsdag 9. juli. Og altså med temperaturer nogle steder helt op til 27 grader i dag. Det kan vi godt glæde os til.

egentlig et enkelt ønske, bare at blive glad igen. Rasmus Seebach har altid været god til det her med at skrive følelser i et sprog, hvor de fleste kan være med. Cher fortsætter, det er Strong Enough på Radio Alpha.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Hvordan tager store blade blev skrevet af Jim Steinman, men bag mange af Meatloafs store sange, og oprindeligt havde Steinman faktisk en vampyrhistorie i tankerne. Det forklarer måske lidt om sangens store drama og indrømmet. Nogle kærlighedsforhold kan også føles som en hel spillefilm. Og fra sangen til nyheder med Henriette Clausen. Derefter er det Bee Gees' You Win Again.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Jyske Bank i Kjellerup var i går eftermiddag udsat for et røveriforsøg. En mand gik ind i filialen og krævede penge, men fik svaret, at filialen ikke ligger inde med penge, hvorefter han gik igen, oplyser Jan Nørum, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Da gerningsmanden var ude af banken, blev der kl. 14.37 slået alarm. Jan Nørum oplyser, at manden var maskeret med en sort styrthjelm. Under røveriforsøget troede han ikke med noget våben. Der er selvfølgelig overvågning fra banken, som vi nu kigger igennem, siger vagtchefen til Midtjyllands Avis. Cykelstien samt fortorvet i den ene side på vej op ad Aarhusbakken i Silkeborg har været spærret de seneste par uger. Men nu bliver der snart åbnet for cyklister og fodgængere igen, skriver Midtjyllands Avis. Den seneste tid er der blevet gravet og spunset på stykket, fordi der er ved at blive etableret to private parkeringspladser. Cykelstien og fortorvet op ad Aarhusbakken har derfor været spærret i et par uger som konsekvens af arbejdet, men planen er, at der igen bliver åbnet på fredag. Mere end 1 million pendlere kan fra i dag gå ind og rette deres forskudsopgørelse og se, hvor meget deres befordringsfradrag stiger. Det skyldes, at Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af stigende benzin- og dieselpriser, og IT-løsningen er nu klar. På landsplan står mere end 1 million pendlere til at få glæde af forhøjelsen af befordringsfradraget. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2.300 kroner om året. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet, og mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Bee Gees, You Win Again. De havde allerede været verdensstjerner i rigtig mange år, da You Win Again gav dem et nyt kæmpe hit i 1987. Og det gjorde dem faktisk til den første gruppe med britiske nummer 1 hits i tre forskellige årtier. Noget af en præstation, må man sige. News fortsætter musikken. Denne gang der er det på helt alene på alfa.

0: lyder som en klassisk sang om brud, og det er den også. Gwen Stefani skrev teksten om afslutningen på sit forhold til bandkollegaen Tony Cannell. Og så skulle de bagefter gå på arbejde sammen og spille sangen aften efter aften. Det kræver alligevel en professionel mine. Det var altså No Doubt Don't Speak og Gwen Stefani, der har skrevet teksten. Ricky Martin, det er om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Olaf Kåge vandt femte etape af Tour de France efter en kaotisk massespurt, der var præget af styrt i finalen. Det er første gang, at Olaf Kåge deltager i Tour de France, og den hurtige hollænder tog dermed sejren i sin første turspurt. Danske Mads Pedersen blev nummer 7 og forsvarede dermed sin grønne pointtrøje. Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard blev fanget bag et styrt og tabte begge 14 sekunder. I dag venter en voldsom bjergetappe, hvor feltet blandt andet skal op over det mytiske bjerg Col de Tourmalet. I den seneste sæson spillede han i Aarhus på en lejekontrakt, men nu skifter Rasmus Carstensen permanent til de danske mestre. Rasmus Carstensen spillede solidt for AGF i mesterskabssæsonen, og nu har han altså valgt at fortsætte karrieren i hjemlandet. Den fodrappe kantspiller har skrevet kontrakt med AGF frem til sommeren 2030. Stjernerytteren Primoz Roglic er færdig på det stort satsende Red Bull-mandskab. Bruddet med Team Red Bull betyder ikke, at sloveneren indstiller karrieren, som der ellers er gået rygter om. Primoz Roglic kom til Red Bull i 2024 fra Jumbo Visma, hvor han måtte overlade kaptajnsrollen til danske Jonas Vingegaard.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Den her sang var med til at sætte gang i den helt store latin-pop-bølge i slutningen af 90'erne. Optagelsen blev faktisk lavet digitalt uden traditionel analog båndoptagelse, som egentlig er ret usædvanligt for at stå hit dengang. Nogle gange så skal man altså bare lyde som en fest, og samtidig være teknologisk foran. Living la vida loca. Og så til Roxy Music, et helt andet årti.

0: Anne Linnes, og det her, det var under den hvide bro på Radio Alfa. Vi knarer med nyhederne med Henriette Clausen. Derefter så er det Genesis' Invincible Touch.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Jyske Bank i Kællerup var i går eftermiddag udsat for et røveriforsøg. En mand gik ind i filialen og krævede penge, men fik svaret, at filialen ikke ligger inde med penge, hvorefter han gik igen, oplyser Jan Nørum, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Da gerningsmanden var ude af banken, blev der kl. 14.37 slået alarm. Jan Nørum oplyser, at manden var maskeret med en sort styrthjelm. Under røveriforsøget troede han ikke med noget våben. Der er selvfølgelig overvågning fra banken, som vi nu kigger igennem, siger vagtchefen til Midtjyllands Avis. Cykelstien samt fortorvet i den ene side på vej op ad Aarhusbakken i Silkeborg har været spærret de seneste par uger. Men nu bliver der snart åbnet for cyklister og fodgængere igen, skriver Midtjyllands Avis. Den seneste tid er der blevet gravet og spunset på stykket, fordi der er ved at blive etableret to private parkeringspladser. Cykelstien og fortorvet op ad Aarhusbakken har derfor været spærret i et par uger som konsekvens af arbejdet, men planen er, at der igen bliver åbnet på fredag. Mere end 1 million pendlere kan fra i dag gå ind og rette deres forskudsopgørelse og se, hvor meget deres befordringsfradrag stiger. Det skyldes, at Folketinget har hastebehandlet et midlertidigt forhøjet fradrag for befordring på grund af stigende benzin- og dieselpriser, og IT-løsningen er nu klar. På landsplan står mere end 1 million pendlere til at få glæde af forhøjelsen af befordringsfradraget. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2.300 kroner om året. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet, og mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genesis' Invincible Touch. De improviserede lidt i studiet, sad og jammede lidt. Og lige pludselig så kom ordene, she seems to have an invincible touch. Og nogle gange så opstår de her idéer altså ud af det blå. Og fantastisk hit. Chaka Khan, I'm every moment på FM.

skrev den som en kærlighedserklæring i ret samtidig til hans kone Michelle, der senere blev hans kone. De blev siden skilt, men sangen lever altså videre lidt pudse med musik, der kan fastholde en følelse fra et bestemt tidspunkt. Og nu er de altså ikke sammen længere. Men stadigvæk kæmpe hit, Pio Bella Corsa på Radio Alfa.

I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.

0: den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: Billy Idol var det bedre Eyes with Other Fish på Radio Alpha. For klokken, den er lige efter nyhederne, vi klarer med Stevie Wonder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Jyske Bank i Kjellerup var i går eftermiddag udsat for et røveriforsøg. En mand gik ind i filialen og krævede penge, men fik svaret, at filialen ikke ligger inde med penge, hvorefter han gik igen, oplyser Jan Nørum, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Da gerningsmanden var ude af banken, blev der kl. 14.37 slået alarm. Jan Nørum oplyser, at manden var maskeret med en sort styrthjelm. Under røveriforsøget troede han ikke med noget våben. Der er selvfølgelig overvågning fra banken, som vi nu kigger igennem, siger vagtchefen til Midtjyllands Avis. Cykelstien samt fortorvet i den ene side på vej op ad Aarhusbakken i Silkeborg har været spærret de seneste par uger. Men nu bliver der snart åbnet for cyklister og fodgængere igen, skriver Midtjyllands Avis. Den seneste tid er der blevet gravet og spunset på stykket, fordi der er ved at blive etableret to private parkeringspladser. Cykelstien og fortorvet op ad Aarhusbakken har derfor været spærret i et par uger som konsekvens af arbejdet, men planen er, at der igen bliver åbnet på fredag. Hvorvidt USA kommer til at trække flere militære styrker ud af Europa, afhænger af Grønland. Det sagde USA's præsident Donald Trump i aftes ombord på Air Force One. Jeg har ikke truffet en endelig beslutning. Meget kommer til at afhænge af Grønland, sagde han og tilføjede, at han vil overveje at trække styrker, hvis vi ikke laver en meget god aftale om Grønland, det skriver CNN. Trump har de seneste dage været til NATO-topmøde i den tyrkiske by Ankara. Danmarks statsminister Mette Frederiksen slog på topmødet fast, at det ikke kan komme på tale, at USA overtager Grønland mod Danmark og Grønlands vilje. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet og mellem 10 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og på morgen.

Ja, var den skønt det her. Det var Stevie Wonder, Just Called to Say I Love You, og den vandt faktisk også en Oscar efter filmen The Woman in Red. Er det Hart, der fortsætter på All I Wanna Do Is Make Love to You.

TV2, vil du danse med mig? Hearts, jeg lige for den på. All I wanna do is make love to you. Masser af god musik til dig. Nico Vince og fortsætter musikken. Lyd den her Am I Wrong? Og så skal vi endnu længere tilbage i tiden med Starship.

0: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er lidt sjovt med den her We Built the City, blev et kæmpe hit, men er senere flere gange blevet kåret som en af de værste sange nogensinde. Og alligevel så synger folk stadigvæk med 40 år senere. Måske er det den bedste hævn, en popsang kan få. Og så til Enrique Iglesias, det her det er på Radio Alpha, Be With You.

0: Rick Astley, She Wants to Dance With Me. Det var også Enrique Iglesias, der gav os Be With You. Om et øjeblik, en sang, som The Rembrandts faktisk ikke ville have udgivet som single.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Næsten umuligt at høre den her uden at tænke på Friends, men The Rembrandts var faktisk ikke særlig interesseret i at udgive sangen som single først. Det endte de først med at gøre senere, og det blev også klart den mest kendte sang for dem. Så nogle gange så vælger publikum altså ens største hit for en. Og ja, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på tv-serien Friends, når jeg hører The Rembrandts.

Smooth Operator, Sade Adu, skrev den her sammen med Ray St. John, allerede før bandet Sade blev dannet. Og sangen her handler om en charmerende mand, der bevæger sig igennem livet og bruger mennesker undervejs. Jeremy McQuire, Virtual Insanity lige nu.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Lotto Millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
1: Silkeborg er i gang med et større projekt, der skal give cyklister bedre og mere sikre forbindelser gennem byen. Gravemaskinerne er gået i gang med at anlægge en ny dobbeltrettet supercykelsti langs jernbanen fra trafikterminalen på Drevsensvej til Lysbro. Cykelstien skal skabe forbindelse til Kjellerup Banesti, skriver Midtjyllands Avis. Projektet blev ændret efter lokale indsigelser, så stien ikke føres helt ind bag Lysbroparken. Samtidig anlægges en ny cykelsti fra Sydbyhallerne til Bryrup Banesti. Det skal gøre det tryggere for cyklister at komme mod Midtbyen, uden at skulle cykle på Dalgasgade, hvor pladsen er trang. Arbejdet ventes afsluttet i november. Boligmarkedet holder kursen opad i Region Midtjylland. Nye tal fra ejendomsmæglerkæden Home viser, at huspriserne fortsat stiger, samtidig med at både fremvisninger og boligsalg er i vækst på landsplan. En gennemsnitlig villa eller et rækkehus på 150 kvadratmeter kostede i juni godt 2,4 millioner kroner i Region Midtjylland. Men Home peger på, at boligsælgere i Region Midtjylland ikke behøver at læne sig op af landsgennemsnittet alene. Den rigtige salgspris afhænger i høj grad af lokale forhold. Den samlede danske eksport var på 189 milliarder kroner i maj. Det er 1,3% højere end i april. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Over en 3 måneder lang periode er den vokset sammenlagt 4,4%. Set i lyset af krigen i Mellemøsten er den danske eksport kommet overraskende godt igennem foråret. Det vurderer Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri. Det var frygtet, at økonomien ville bremse op, men virksomhederne har heldigvis holdt gang i eksporten, skriver han i en kommentar. Til gengæld trækker eksporten til USA ned i det samlede regnskab for maj. Vi får efterhånden en tør og solrig dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I nat klart vejr, dog lokalt skyet, og mellem 10 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Radio Alt for Meldtiders bedste sanger i timen mellem 10 og 11. Og det var The Bangles' Eternal Flame. Susanna Hoff fik ideen til den her titel efter et besøg ved Elvis Presleys grav i Graceland, hvor der var en evig flamme. Kim Wilde, If I Can't Have You lige nu.

Thomas Helmi var det med det der. Det var også Kim Wilde, der gav os If I Can't Have You. Et nummer, som Yvonne Elliman også havde stor succes med. Masser af god musik til dig. Musikken fortsætter med Donna Summer. Den her skal lyde sin rigtig disco-klassiker. I Feel Love. I dag torsdag, 9. juli.

0: ja, det skal nok holde.
1: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Colin Hay fik idéen til den her Man at Works. Who can it be now, da han boede i en lejlighed i Melbourne og helst vil være i fred. Folk bankede hele tiden på døren, og han sad og tænkte, hvem kan det nu være? Det bliver set verdenshit, og følelsen kender man måske nogle dage, så håber man bare, det ikke ringer på døren. Musikken fortsætter med Dave Stewart. Det her er på Radio Alpha, Heart of Stone.

0: Kom indenfor.
1: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
0: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
1: John, du skal lige ringe til Linda.

UB40's udødelige klassiker fra først i 80'erne, Red Red Rhyme. Og sang blev faktisk skrevet og indspillet af Neil Diamond allerede i 67. Men, og det er jo lidt det, der er det sjove ved det. Ja, husker jo egentlig kun versionen fra UB40, men den var altså kendt allerede inden. Nå, Rock Casino, den her, den er dejlig. All My Love på 11.

Ja, Duran Duran med Wild Boys. Omkring $1 million brugte de på musikvideoen til den her. Et kæmpe beløb i 84. Simmel Bonbrand er tæt på at drukne nogle af optagelserne, da en vindmøllekonstruktion satte sig fast under vandet. Jeg er Bo Øjs, siger tak for nu, er tilbage igen i morgen kl. 6.

0: er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviteret.

0: max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En 30-årig mand er i byretten i Viborg blevet dømt for uagtsomt manddrab efter en tragisk cykelulykke på Funderbakke. Det skriver Midtjyllands Avis. Ulykken skete, da bilisten svingede ind over en cykelsti for at køre ind til et caravancenter. Her overså han en 71-årig cyklist, som bremsede så hårdt op, at han blev kastet af cyklen og brækkede nakken. Cyklisten døde 3 dage senere af sine kvæstelser. I retten erkendte den 30-årige alt og forklarede, at han burde have orienteret sig bedre. Han blev idømt 20 dagbøder og en betinget frakendelse af kørekortet. Den danske eksport vokser og er kommet overraskende godt igennem foråret. I maj lød den samlede eksport på over 189 milliarder kroner, det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, har virksomhederne holdt gang i eksporten, selvom man frygtede en opbremsning på grund af krigen i Mellemøsten. Til gengæld trækker handelen med USA ned i det samlede regnskab. Her er eksporten nemlig faldet med ca. 10% siden årets begyndelse. Det norske jernbaneselskab Bane Nor brød flere centrale krav til byggeriet forud for, at en dansk mand mistede livet i et jordskred i august sidste år. Det viser inspektioner fra det norske arbejdstilsyn. Det skriver nyhedsbureauet NTB. Ulykken skete, da en motorvej og en jernbane pludselig styrtede sammen ved byen Levanger. Den danske mand, som var i 30'erne, arbejdede på et anlægsprojekt på jernbanen, da han forsvandt i skredet. Der blev derefter sat en stor eftersøgning i gang, og der gik flere dage, før han blev fundet. I dag tørt og efterhånden solrigt vejr med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat solrigt og i nat klart vejr, dog lokalt med mulighed for flere skyer. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50% hos din lokale.
5: Ud til sommeren. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danske sandede elser. Eller til cyklerne med på stærk cykler fra Thule. Sparer 700 kroner. Det er hans alt til fint.
6: Hos Nike har du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 50% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne er fra kun 199 i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
7: Ved du, hvad der vinder? Du taber. Det er alt fra et til vinder. Til folk, der spiller krop.
8: Den runde, man vil komme.
7: Til kæsterytter. Og rollespillere.
9: Jeg er
7: Danske Spil er nemlig 1,8 milliarder gavn for små og store fællesskaber. Årets for Danske Spil Lotterier går til udlodningsmiddel. Overskud de øvrige selv og går tilbage til staten til grund for os alle.
10: Stort i forår Danmark. Lige nu får 200 gram Gadal smør til kun 9,49. Og 3 pakker Karl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Håb har jeg drækket ud mod havet.
12: Det er sandt, min ej. Vi gør så, det ikke at lege med sports og badedyr af.
13: Undgå drama på baturen. Hold øje med Arlandsvind. Er du ved de rød-hvide tone, kan du altid spørge os livredder for Trygfondens livredning.
14: Lige nu er der varmehusnormal. Vores priser har lige fået hedeslag. Det er en brandvarmepris på sygepakken med ro til kun 20 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for noget på loyale shopping, hvis har de 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandste til samme hotte pris som altid. Med 0% vat. Kom ned normalt og få varme. Jeg siger det på pengenes skyld. Normalt tid faste priser.

Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Teleskeborg er der fald på alle. Det eneste, vi har valgt for dig, den høje søgt. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, fagl, top brands og ny teknologi.

0: for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag ud i casino med blackjack og roulette. 18 års regler går gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Bil er vi solgte af Danmarks mest tilfreds og lojal bilkund for 10 gange. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser til BB.
2: Drømmer du om et stilrent nykøn? Så book et gratis kømøde med os og få 42% rabat på topferien. Vordingborg Køkkenet. Lyses af har råd til.
3: Nu kan du spare op til 3% til din fuldstændig sommerhus. Altså diskret, hurtigt levering. Gør sommeren mere simpel på Silico.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et småstop på Circle K, pluk tørs favoritter som eggs, kaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskold og slubrende. Circle K. Forfriskende sommerstop.
5: Sommeren vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, hvor udvalgte var. Forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til 11. Også Coop er smagbrød til 15 kroner. Eller du skal hardest købe 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår. Spil med tanke.
8: Nemmer Fix præsenterer Fixer. Ja, så fik dem

0: sig selv eller slappe af, har vi til lav pris. Du kan være brug prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Spray 90 eller fylder alkylatsin til haveskiner til 34. Hjælp og fix lavprikkemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad mener vi med Stay Curious? Også hos Mondo betyder det at rejse med et åbent sind.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En 30-årig mand er i byretten i Viborg blevet dømt for uagtsomt manddrab efter en tragisk cykelulykke på Funderbakke. Det skriver Midtjyllands Avis. Ulykken skete, da bilisten svingede ind over en cykelsti for at køre ind til et caravancenter. Her overså han en 71-årig cyklist, som bremsede så hårdt op, at han blev kastet af cyklen og brækkede nakken. Cyklisten døde 3 dage senere af sine kvæstelser. I retten erkendte den 30-årige alt og forklarede, at han burde have orienteret sig bedre. Han blev idømt 20 dagbøder og en betinget frakendelse af kørekortet. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men nu siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at tanken bag skatten stadig lever. Det siger han i et interview med Avisen Information i dag. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. I stedet har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg. Elselskabet Endelig er for anden gang blevet meldt til politiet af Forbrugerombudsmanden. Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Ifølge ham har selskabet ringet til 47 forbrugere uden deres samtykke. Desuden vildledte selskabet kunder ved at

0: besparelser, som ikke passede, mener forbrugerombudsmanden. Elselskabet er uenig i anmeldelsen. Det fortæller administrerende direktør i Endelig Hilal Jan i en pressemeddelelse. Han mener, at selskabet har handlet inden for loven, når vi nu har sagen for retten. Forbrugerombudsmanden Torben Jensen vurderer derimod, at selskabets dokumentation ikke er gyldig. I dag tør der efterhånden solrigt vejr med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat solrigt og i nat klart vejr, dog lokalt med mulighed for flere skyer. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Men Weber Spirit

0: Gold in My Pocket, så fik vi fra Alanis Morissette. Klokken er 13, det er tid til opdaterede nyheder endnu en gang her på Radio Alfa. Du får også en dugfrisk vejrudsigt, inden Pet Shop Boys indleder den kommende time med deres 80'er hit, It's a Sin. Nu er det nyhedstid her på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg er i gang med et større projekt, der skal give cyklister bedre og mere sikre forbindelser gennem byen. Gravemaskiner er gået i gang med at anlægge en ny dobbeltrettet supercykelsti langs jernbanen fra trafikterminalen på Drevsensvej til Lysbro. Cykelstien skal skabe forbindelse til Kjellerup Banesti, skriver Midtjyllands Avis. Projektet blev ændret efter lokale indsigelser, så stien ikke føres helt ind i Lysbroparken. Samtidig anlægges en ny cykelsti fra Sydbyhallerne til Bryrup Banesti. Det skal gøre det tryggere for cyklister at komme mod midtbyen uden at skulle cykle på Dalgasgade, hvor pladsen er trang. Arbejdet ventes afsluttet i november. Den walisiske sanger Bonnie Tyler er død. Hun blev 75 år, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge en udtalelse på sangerens hjemmeside døde hun på et hospital i Portugal i går aftes. Her blev hun behandlet for en sygdom, efter hun i maj gennemgik en akut tarmoperation. Familien oplyser i udtalelsen, at dødsfaldet skete uventet. Bonnie Tyler er især kendt for store hits som Total Eclipse of the Heart og sin karakteristiske hæse stemme. Det var egentlig planen, at hun skulle have spillet en koncert i Næstved til november. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men nu siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at tanken bag skatten stadig lever. Det siger han i et interview med Avisen Information i dag. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. I stedet har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg. I dag tørt og efterhånden solrigt vejr med temperaturer mellem 19 og 26 grader.

0: I aften fortsat solrigt og i nat klart vejr, dog lokalt med mulighed for flere skyer. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med

Hertz og Sen fik vi fra Pet Shop Boys, og efter to non-stop timer er der nu igen bemanding på her på Radio Alpha. Det er Fisker, som har taget plads her i studiet, og jeg hygger om dig med masser af god musik frem mod kl. 18.00. Eksempelvis danske toner fra Anne Dorte Michelsen og Engle Elsker. Den får vi efter denne her fra Aerosmith. Sangen hedder Crazy, og jeg byder velkommen til eftermiddagsradioen på Alpha. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

Nå, engle elskere, fik vi her fra Anne Dorte Michelsen. Du har som altid den berømte kattelem direkte her ind til studiet. 20 75 11 11 er nummeret, hvis du sidder med et godt torsdagsønske. 20 75 11 11. When Doves Cry fra Prince efter reklamerne. Nu er det Dr. Hook. Dem får vi på When You're In Love With A Beautiful Woman.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Monster hit for Prince. Her fik vi When the Doves Cry. Og så er det ellers Justin Timberlake, som overtager æteren om et øjeblik. Vi får sangen Rock Your Body. Men lige nu er det Diane King med en sang, som du kender. Her er Shy Guy.

0: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

Two Hearts, så fik vi fra Phil Collins. Og så opfylder jeg om et lille øjeblik et ønske, som er blevet indskrevet på sms'en type 75 11 11. Og det er Dennis, som spørger mig, om jeg vil spille Electric Light Orchestra med sangen Calling America, hvilket jeg naturligvis gerne vil. Det er efter Lis Sørensen har sunget sangen her. Tæt på ekvator får vi på Radio Alpha. Og så altså ILO derefter på opfordringen.

Opfordring fra Dennis Electric Light Orchestra Calling America. Det var noget af et sæt, da gruppen The Loft, som de eneste nogensinde, fik lov til at låne en snas af Kim Larsen nummeret Midt om natten. Det var da de i 2004 storhittede med sangen City of Dreams. Det var som sagt imod alle odds, at de to unge musikere Jakob Helum og Martin Pedersen fra duoen The Loft i 2004 som de første og hidtil eneste fik lov til at låne en bid fra et af Kim Larsens mange hits. Gennem sangen synger og rapper The Loft over rytmesporet fra Midt om natten, som de havde samlet på det nye nummer. De fik kontakt med Kim Larsens mangeårige revisor og ven Peter Ingemann, og han kunne godt lide nummeret og lovede, at han ville spille det for Kim Larsen. En uge efter ringede så telefonen, og det var Ingemann, der havde spillet nummeret for Kim Larsen, og han havde simpelthen godkendt det her sample. Og det var jo helt fantastisk for The Loft, som altså som de eneste nogensinde har fået lov til at låne en bid af Kim Larsens musik. Her er City of Dreams, og nyheder er der. Klokken 14:00. Dette er

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.

0: Sangen hedder I Try. Her var Marcy Gray. Og så er det ellers Rick Astley, som tager os ind i time 2 af eftermiddagsradioen. Men det er først efter nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 15-årig dreng fra Silkeborg endte i går med en række sigtelser, efter han stjal sine forældres bil. Det skriver Midtjyllands Avis. På Skægkærvej i Skægkær stødte han kl. 13.49 ind i en anden bil, der blev ført af en 24-årig mand fra Herning. Politiet i Silkeborg oplyser, at uheldet skete med forholdsvis lav fart, og at ingen af bilisterne kom til skade. Drengen stak af for uheldsstedet, men holdt ind til siden efter at have kørt ca. 700 meter. Den 15-årige blev sigtet for biltyveri, for at forsage uheldet, for kørsel uden at have kørekort, for ikke at bruge sikkerhedssele og for at køre bil i narkopåvirket tilstand. E-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en ny plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets parti

0: partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et folketingssvar. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Den har allerede skabt store gener i Odense og er senest fundet flere andre steder. På den korte bane skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø fungere som kontaktpunkt for kommunerne. Fra på lørdag og 9 dage frem bliver togene skiftet ud med togbusser mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes et omfattende sporarbejde flere steder på strækningen. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at arbejdet ligger nu, fordi færre rejser om sommeren. Ifølge Banedanmark er udskiftningen af de slidte skinner nødvendig for at sikre en mere stabil togdrift i fremtiden. I dag tørt og efterhånden solrigt vejr med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat solrigt og i nat klart vejr, dog lokalt med mulighed for flere skyer. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag.

Han blev en af de største stjerner i 80'erne, Rick Astley. Her fik vi ham på Together Forever, og vi har taget hul på en ny god lang time med masser af god musik her på Radio Alpha. Stadig dig med på sms'en 2075 1111 med et godt sommerønske. Lars H.U.G. får vi om et øjeblik. Vi skal en smuttur tilbage til 60'erne, og det er så en sandhed med modifikationer. Sangen er fra 60'erne, men det var i 80'erne, at Lars H.U.G. indsang sin fortolkning af dansevise, som vi får om et øjeblik. Nu er det først Simply Red, Something Got Me Started. Show me.

var Sejer Volmer Sørensen, som skrev sangen her til Ingemann-parret Grete og Jørgen, som sang den til tops i første Dansk Melodi Grand Prix og senere den internationale finale i 1963. Og året efter, i 1964, siger, der kom hele Grand Prix-cirkuset så for første gang til Danmark, og det internationale Melodi Grand Prix dengang blev afholdt i Tivolis Koncertsal. Her fik vi Lars H.U.G.'s fortolkning af dansevisen, og nu er det ABBA, som jo også har prøvet sejrens sødme i Grand Prix-sammenhæng. Det var i 1974 med Waterloo. Her er de på Dancing Queen.

0: ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Vi havde fornøjelsen af hendes fortræffeligheder i hele 10 sæsoner her på Radio Alpha. Hun nærmest ejede weekenden her på Radio Alpha. The Kim Wilde's 80's Show, som sagt i hele 10 sæsoner. Vi takker stadig Kim Wilde for hendes fornemme arbejde. Her fik vi hende på Kids in America. Pink, get the party started efter The Rembrandts. Her er Just the Way It Is, Baby.

0: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder kort og godt Drive. Her var The Cars. Og så har Mikkel været forbi sms'en 2075 1111. Han skriver: kære fisker, hvad med at spille TV2? Der går min klasselærer. Jamen lad os bare få fundet den frem. Det har jeg faktisk allerede gjort. Her er TV2, og det er altså på opfordring fra Mikkel. Hvis du også sidder med et ønske, 2075 1111, 2075 1111.

Owner of a Lonely Heart fik vi fra Yes. Og så skal vi have afsluttet denne time. Det klarer med Dina. Her får vi hende på storhittet kun for mig. Nyheder er der præcis kl. 15.00. Dette er Radio Alfa.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbarer.

0: Always Take the Weather With You, sang her Crowded House. Og meget apropos, så er der en vejrudsigt på vej. Men først nyheder, dem får du lige nu, klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Midtjysk Brand og Redning blev i går aftes alarmeret vedrørende en drukneulykke i Julesø. Men ifølge Midtjyllands Avis viste det sig heldigvis at være af noget mindre dramatisk karakter. Der blev 19:30 ringet 112 om sagen. Opringningen medførte, at beredskabet rykkede ud med båd og andet søredningsudstyr. Da brandfolkene nåede frem til stedet, fandt de ud af, at det blot drejede sig om en båd, der havde motorstop på Julesø. De trak båden ind til Ludvigs Lyst, pakkede sammen og kørte retur til brandstationen i Silkeborg, fortæller indsatsleder Andreas Schult Jørgensen. Når folk holder ferie, er indbrudstyvene på arbejde. I Østjylland har politiet fået flere anmeldelser om indbrud i starten af juli end tidligere i år. Derfor øger politikredsen nu sit fokus. Det oplyser politiinspektør Anders Urskov fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Han fortæller, at politiet har brug for borgernes hjælp til at holde øje med uønskede gæster. Ifølge politiet kan man snyde tyven ved at lade naboen tømme postkassen eller ved at lade radioen spille og opvasken stå. Slår tyven alligevel til, skal det anmeldes, inden man begynder at rydde op. Rederiet Mærsk vil nu igen sende flere af sine skibe gennem Det Røde Hav og Suezkanalen. Det oplyser selskabet i dag på sin hjemmeside. Mærsk ændrer nemlig en rute, der forbinder Indien, Mellemøsten og USA. Skibene slipper dermed for den lange omvej syd om Afrika, som de ellers har taget på grund af uroligheder i området. Den kortere rute betyder, at rejsetiden bliver skåret ned med mellem 1 og 2 uger. Ændringen forventes at træde i kraft til august. Allerede tidligere på ugen lad

0: Mærsk en lignende ændring på en anden rute.
1: I dag tørt og efterhånden solrigt vejr med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat solrigt og i nat klart vejr, dog lokalt med mulighed for flere skyer. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Vi bevæger os ind i den forbudte zone i timen her mellem 15 og 16. I hvert fald, hvis man skal tro Kenny Loggins. Her fik vi The Danger Zone. Og vi er godt i gang med en ny god lang time af Eftermiddagsradioen, som naturligvis byder på masser af god musik. Dansk musik om et øjeblik. Alle andre siger, synger news. Og du kan nå mig på sms'en 2075 1111. Det er, hvis du lige nu sidder og hygger dig og synes, at jeg mangler at spille et bestemt nummer, som kan gøre din torsdag bedre, jamen så skriv endelig 2075 1111. Nu er det Luther Vandross og Janet Jackson. Boy,

Alle andre siger, fik vi her fra News. Og så skriver Pia på sms'en 20 75 11 11. Vil du spille et nummer med Queen? Gerne Crazy Little Thing Called Love. Jamen, den spiller jeg her og nu, Pia. Efter reklamerne venter at genhøre med Spandau Ballet.

0: Flyggerfarver.
1: Hey Brian, har du sagt det?
2: Sagt hvad, Ole?
1: At hos Flyggerfarver Prias Vej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
2: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Prias Vej?
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Prias Vej.
2: Vi ses på Priasvej 7B.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Så fik vi også spillet Spandau Ballet her på eftermiddagsfladen på Radio Alpha. Spandau Ballet, som slog igennem tilbage i starten af 80'erne. De giver stadigvæk koncerter og giver deres gode gamle 80'er hits. Og meget apropos, jamen så kvalificerer deres 80'er succeser sig til at blive spillet i weekenden her på Radio Alpha, hvor vi jo for alvor skruer op for 80'er charmen. Det gør vi i The Good Times Weekends, og det gør vi lørdag eftermiddag i Retrolisten. Og så er det jo også 80'erne, som Bryan Adams har fokus på, når han toner frem i dine højtalere søndag mellem 10 og 13 i The Bryan Adams Radio Show. Og med et øjeblik endnu en Janet Jackson-sang, All For You, synger hun efter The Cure. Her er Friday, I'm In Love.

Small Town Boy fik det her fra Bronski Beats, og nu er det Sanne Salomonsen. Vi skal have historien om, hvad der kan udspille sig i mørket på bagsædet i en taxa. Og derefter er der musik fra en gruppe, som bestod af Vince Clark og Andy Bell. De to havde sammen stor succes tilbage i 80'erne, hvor de ramte hitlisterne verden over med deres ørefaldende musik. Og når de optrådte sammen, så kaldte de sig Erasure. Vi får sangen Sometimes efter dette genhør med Sanne Salomonsen.

Sometimes, jeg fik det her fra Erasure, Andy Bell i den lokale forgrund. En meget sørgelig nyhed ramte Erasure-fans tilbage i 2004, da Andy Bell talte ud om sin HIV-sygdom, som har stået på siden 1998. Han udtalte i den forbindelse, at være HIV-positiv betyder ikke, at man har AIDS. Mit liv er som alle andres. Jeg har faktisk aldrig haft det bedre, så der er ingen grund til panik. Der er stadig meget hysteri omkring HIV og AIDS, men jeg lader livet gå videre. Og det er vel også det positive livssyn, man har brug for, når man er ramt af så frygtelig en sygdom, som HIV og AIDS jo er. Andy Bell i spidsen for Erasure her for storhittet Sometimes. Nu er det CD Dada med deres CD Dada Day. Nyheder er der kl. 16:00.

0: er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kollekt.

0: Touch Me All Night Long, sang af Kathy Dennis. Klokken er nu 16, og det er igen tid til nyheder. Og så kan du glæde dig til et godt genhør med Sting på den anden side af nyhederne. Jeg har også en frisk vejrudsigt på vej til dig. Klokken er 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Midt- og Vestjyllands politi beder lige nu offentligheden om hjælp til at identificere en mand, der kl. 14.37 i går forsøgte at begå røveri i Jyske Bank i Kjellerup. Politiet offentliggør derfor overvågningsbilleder, det skriver Midtjyllands Avis. Gerningsmanden ankom til banken gående af Østergade fra Øst iført en sort styrthjelm. Han forlod banken igen gående tilbage i østlig retning. Gerningsmanden fik ikke noget med fra banken, og ingen kom til skade under røveriet. Tech-virksomheder får fortsat ikke lov til at gennemsøge private beskeder for at stoppe overgreb på børn på nettet. Det står klart efter en afstemning i EU-parlamentet i dag. En ordning, der skulle stoppe overgrebsmateriale, udløb nemlig i april. Men flere politikere frygter, at ordningen vil føre til masseovervågning af uskyldige borgere. Det er over Christel Skaldemose, der er næstformand i EU-parlamentet for Socialdemokratiet. Hun advarer om, at misbrugsmateriale nu kan sprede sig, fordi ingen holder øje. Nu har EU-landene op til 3 måneder til at vurdere teksten. Indtil da er ordningen fortsat sat ud af kraft. Rederiet Mærsk vil nu igen sende flere af sine skibe gennem Det Røde Hav og Suezkanalen. Det oplyser selskabet i dag på sin hjemmeside. Mærsk ændrer nemlig en rute, der forbinder Indien, Mellemøsten og USA. Skibene slipper dermed for den lange omvej syd om Afrika, som de ellers har taget på grund af uroligheder i området. Den kortere rute betyder, at rejsetiden bliver skåret ned med mellem 1 og 2 uger. Ændringen forventes at træde i kraft til august. Allerede tidligere på ugen lavede Mærsk en lignende ændring på en anden rute. I dag tørt og efterhånden solrigt vejr med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat solrigt og i nat klart vejr, dog lokalt med mulighed for flere skyer. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Sangen om at være anderledes, og ikke mindst at føle sig anderledes. I'm an Englishman in New York, sang Sting. Vi er kommet godt i gang med timen her mellem 16 og 17. Det er eftermiddagsradioen på en torsdag den 9. juli med musik fra Thomas Helmi om et øjeblik. Han har vimpet lidt frem og tilbage mellem at synge på dansk og synge på engelsk fra hans engelske sprogede periode, hvor vi sang en groovy day efter denne her fra Michael Jackson. Her er sangen It Doesn't Matter If You're Black or White. Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Fjerde eftermiddagstime for i dag i luften. Husk, at du kan nå mig på sms'en 20 75 11 11.

Groovy Day fik vi her fra Thomas Helmi. Jeg havde en rigtig god ven engang, som elskede den sang, som jeg nu spiller. Det er Flemming Bamse Jørgensen, som toner frem i dine højtaler. Her er sangen Sherry Darling, som min gode ven Heine kaldte for støvsugersangen. Han var en mand med stor humor, og vi havde det altid morsomt, når vi spillede sangen her og sang til. Så lad sangen her være til Heine, Flemming Bamse Jørgensen, nu på Radio Alfa.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: 8 hold er tilbage i VM-turneringen, og i aften taster hul på kvartfinalerunden med kampen mellem Frankrig og Marokko. Frankrig har vundet alle deres kampe indtil nu, og med en Kylian Mbappé i absolut storform, må Frankrig påtage sig favoritværdigheden mod Marokko, der ved det seneste VM opnåede en fornem fjerdeplads. Kvartfinaleopgøret mellem Frankrig og Marokko spilles i Boston og har start kl. 22.00. Både Liverpool og Arsenal har vist interesse for 23-årige Bradley Barcola, som har storspillet for Frankrig under det igangværende VM. De to engelske storklubber skal dog frem med det helt store checkhæfte, hvis de vil hente kantspilleren, der for tiden er på kontrakt hos de dobbelte Champions League-vinder Paris Saint-Germain. Klubben har tænkt sig at forlange næsten 1,2 milliarder kroner for Bradley Barcola. Hvis det kommer til en handel af den størrelse, vil den unge franskmand blive den tredje dyreste fodboldspiller i historien. Bradley Barcola har kontrakt med Paris Saint-Germain frem til sommeren 2028. Det er nu officielt, at den danske landsholdsspiller Morten Juhlmann skifter til den spanske storklub Atletico Madrid. Atletico er blevet enig med Sporting Lissabon om en handel, der sender 300 millioner kroner fra den spanske til den portugisiske hovedstad. Morten Juhlmann skriver under på en kontrakt med Atletico Madrid løbende frem til sommeren 2031. 27-årig Morten Juhlmann kan så kalde sig Danmarks næstdyreste fodboldspiller nogensinde, kun overgået af landsholdskollega Rasmus Højlund, som Manchester United betalte små 620 millioner kroner for, da klubben hentede ham i Atalanta i 2023.

0: frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
1: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Up her var Spice Girls, og så var vi også en smuttur tilbage i midt-80'erne sammen med svenske Europe, som vi fik på klassikeren The Final Countdown. Vi skal have et sommernummer serveret af Mongo Jerry. Her er In The Summertime.

When You're Looking Like That, så fik vi her fra Westlife, og så skal vi ellers hjem til vores egen lille rødhvide andedam om et øjeblik. Ærkedanske Gnags synger om kærester, efter jeg har opfyldt et ønske fra Stefan. Han har skrevet til mig på sms'en 2075 1111, og sangen han har ønsket, det er denne her fra Ottavan. Her er Hands Up, Give Me Your Heart.

ufatteligt, at gruppen her har eksisteret siden de sene 60'ere. Jeg mener, det var 66 eller 67, at Peter A.G. og hans daværende legekammerater dannede Gnags. Siden har gruppen med skiftende besætninger været blandt eliten herhjemme, men en gennemgående figur er og bliver Peter A.G., som har været toppen af den sociale kransekage i gruppen siden starten. Her sang han for på sangen Kærester, som han naturligvis også både havde komponeret og skrevet. Vi fik også på opfordring Ottavan, det var Stefan, som havde ønsket Hands Up. Nyheder kl. 17:00. Her er David Bowie.

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
18: til kæphesterytter og rollespillere.
1: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: 1999 Prince fik vi på Radio Alpha, og nu er det nyhedstid igen. Klokken er nu 17. Vi skal en smuttur tilbage til 1987 i starten af den kommende time, sammen med Phil Collins.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Midtjysk Brand og Redning blev i går aftes alarmeret vedrørende en drukneulykke i Julesø. Men ifølge Midtjyllands Avis viste det sig heldigvis at være af noget mindre dramatisk karakter. Der blev 1930 ringet 112 om sagen. Opringningen medførte, at beredskabet rykkede ud med båd og andet søredningsudstyr. Da brandfolkene nåede frem til stedet, fandt de ud af, at det blot drejede sig om en båd, der havde motorstop på Julesø. De trak båden ind til Ludvigs Lyst, pakkede sammen og kørte retur til brandstationen i Silkeborg, fortæller indsatsleder Andreas Schult Jørgensen. Tech-virksomheder får fortsat ikke lov til at gennemsøge private beskeder for at stoppe overgreb på børn på nettet. Det står klart efter en afstemning i EU-parlamentet i dag. En ordning, der skulle stoppe overgrebsmateriale, udløb nemlig i april. Men flere politikere frygter, at ordningen vil føre til masseovervågning af uskyldige borgere. Det er over Christel Skaldemose, der er næstformand i EU-parlamentet for Socialdemokratiet. Hun advarer om, at misbrugsmateriale nu kan sprede sig, fordi ingen holder øje. Nu har EU-landene op til 3 måneder til at vurdere teksten. Indtil da er ordningen fortsat sat ud af kraft. Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en formueskat for de allerrigeste danskere. Den kom dog ikke med i regeringsgrundlaget, da forslaget mødte stor modstand. Men nu siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at tanken bag skatten stadig lever. Det siger han i et interview med Avisen Information i dag. Forslaget lød oprindeligt på en skat på 0,5% af formuer over 25 millioner kroner. I stedet har regeringen fundet andre løsninger. Peter Hummelgaard peger blandt andet på, at man vil se på beskatningen af arv og boligsalg. I dag tør der efterhånden solrigt vejr med temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat solrigt og i nat klart vejr, dog lokalt med mulighed for flere skyer. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Når man som Phil Collins er kunstner, ja, så må man gerne opfinde sine egne ord, tydeligvis. Så studio, det er ikke et ord, man kan slå op nogen steder. Det er simpelthen et ord, som Phil Collins selv har fundet på. Og det brugte han så til at skabe et singleudspil fra soloalbummet No Jacket Required, som kom tilbage i de sene 80'er. Så studio indledte timen her mellem 17 og 18. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Tøsedrengene efter Lenny Kravitz. Her er It Ain't Over Till It's Over.

Mathias, du kan lige mig sang Tøsedrengene, og nu er det Phil Lynott, som på sangen her hylder Elvis Presley. Phil Lynott, han blev ikke engang så gammel som Elvis Presley. Han døde i en alder af kun 36. Den officielle dødsårsag var lungebetændelse. Men han hylder altså her The King i de næste 3,5 minutter. King's Call. Vi får efter reklamerne et genhør med Bon Jovi.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: 8 holder tilbage i VM-turneringen, og i aften taster hul på kvartfinalerunden med kampen mellem Frankrig og Marokko. Frankrig har vundet alle deres kampe indtil nu, og med en Kylian Mbappé i absolut storform, må Frankrig påtage sig favoritværdigheden mod Marokko, der ved det seneste VM opnåede en fornem fjerdeplads. Kvartfinaleopgøret mellem Frankrig og Marokko spilles i Boston og har start kl. 22.00. Både Liverpool og Arsenal har vist interesse for 23-årige Bradley Barcola, som har storspillet for Frankrig under det igangværende VM. De to engelske storklubber skal dog frem med det helt store checkhæfte, hvis de vil hente kantspilleren, der for tiden er på kontrakt hos de dobbelte Champions League-vindere Paris Saint-Germain. Klubben har tænkt sig at forlange næsten 1,2 milliarder kroner for Bradley Barcola. Hvis det kommer til en handel af den størrelse, vil den unge franskmand blive den tredje dyreste fodboldspiller i historien. Bradley Barcola har kontrakt med Paris Saint-Germain frem til sommeren 2028. Det er nu officielt, at den danske landsholdsspiller Morten Juhlmann skifter til den spanske storklub Atlético Madrid. Atletico er blevet enige med Sporting Lissabon om en handel, der sender 300 millioner kroner fra den spanske til den portugisiske hovedstad. Morten Juhlmann skriver under på en kontrakt med Atletico Madrid løbende frem til sommeren 2031. 27-årig Morten Juhlmann kan så kalde sig Danmarks næstdyreste fodboldspiller nogensinde, kun overgået af landsholdskollega Rasmus Højlund, som Manchester United betalte små 620 millioner kroner for, da klubben hentede ham i Atalanta i 2023.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sweet Harmony fik vi fra The Beloved, og så var det John Bon Jovi fra 1986, fik vi sangen Living on a Prayer. Og så har Torben ønsket på sms'en 20 75 11 11. Ønsket går i retningen af gruppen Chick. Her er The Freak.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

En fantastisk karriere fik en brat afslutning i 2016, da han døde. Jeg mener, det var anden juledag, at vi mistede George Michael. Her var han på Amazing. Jeg går og glor på vinduer, siger Anne Linde som et øjeblik. Først dette 80'er hit fra Paul Young. Her er Love of the Common.

0: kommer vel næppe som nogen overraskelse, at sangen her handler om at slentre rundt i gadebilledet og tænke på en, man elsker, mens man går og glor på vinduer. Her var Anne Linnet fra hendes tid i Marquis de Sade. Det var også Paul Young, Love of the Common People. Jeg har ikke mere til dig for i dag. Det var torsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Jeg ønsker dig en fortsat rigtig god torsdag. Det er Søren Dahl, som overtager efter kl. 18 og giver dig 4 timers aftenradio mellem 18 og 22. Jeg er tilbage igen i morgen i dine højtalere. Det er til en ny omgang Eftermiddagsradio. Jeg lukker ned med Spandau Ballet. Sangen her hedder kort og godt Gold. Er det godt, så vi høres ved i morgen. Hej.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytterer og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: man lytter til Blondie i dag, så er det blevet en lille smule mere rocket, men dengang, der var der altså en del mere punket. Her var det Blondie på Radio Alfa, Call Me, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Midt- og Vestjyllands politi beder lige nu offentligheden om hjælp til at identificere en mand, der kl. 14.37 i går forsøgte at begå røveri i Jyske Bank i Kjellerup. Politiet offentliggør derfor overvågningsbilleder, det skriver Midtjyllands Avis. Gerningsmanden ankom til banken gående af Østergade fra Øst iført en sort styrthjelm. Han forlod banken igen gående tilbage i østlig retning. Gerningsmanden fik ikke noget med fra banken, og ingen kom til skade under røveriet. E-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, spreder sig til flere dele af landet. Derfor skal der laves en ny plan for, hvordan den fremover skal håndteres. Efter sommerferien inviterer regeringen Folketingets partier til en drøftelse af indsatsen. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et folketingssvar. Hver larve har omkring 60.000 brandhår, der kan give kraftig kløe og udslæt. Den har allerede skabt store gener i Odense og er senest fundet flere andre steder. På den korte bane skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø fungere som kontaktpunkt for kommunerne. Fra i dag bliver det muligt at svømme med pingviner i Pangea Park Falster, det skriver Dyreparken i en pressemeddelelse. Oplevelsen foregår efter lukketid for højst 5 personer om dagen. Her trækker man i en våddragt og hopper ned i dyrenes eget anlæg. Man må gerne fodre og tage billeder, men man må ikke selv røre ved pingvinerne. Det er kun dyrene, der må røre ved gæsterne. Det fortæller Mark Vogel, der er direktør i Pangea Park Falster. Her til aften fortsætter det gode vejr, hvor det bliver mest solrigt. I nat klart vejr med temperaturer mellem 11 og 16 grader med en svag til jævn vind fra nordvest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Bøkkel Sjakke på Radio Alfa. Good heart, og så velkommen her til torsdagens udgave af Alle Tiders Aften. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 22. Tak til Niels, der har sendt eftermiddag siden kl. 13. Og her er det fra Midt om natten-filmen Kim Larsen og Susan Himmelblå på Radio Alfa. Yeah.

Filmen blev ikke rigtig til noget i det danske, var rigtig populær i det udlandske, men selve sangen, den klarede sig rigtig godt herhjemme. Selvom der stod, at den kom fra Little Mermaid-filmen, så anede jeg ikke, hvad det var for en film. Men vi kunne godt lide jeres moderne udgave af The Sub Sub Song, som normalt var lavet af Better Air Raid. Og det var den, du hørte her på Radio Alpha den her torsdag, hvor det nu er Supertramp, der er klar med Give a Little Bit.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har to moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere på arenamidt.dk.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

solcreme og noget væske, og sørge for, at du kan komme igennem de to dage, hvor det er lidt ekstra lunt. Jeg håber, du kommer til at nyde weekenden, om det er så, fordi du bare har weekend, eller er godt i gang med ferie. Her er Service Garden og Truly Madly Deeply på Radio Alpha. Oh,

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

dengang der var sange på MTV, og der var også et tidspunkt, hvor der var musikkanaler på MTV-familien, men det alt blev lukket. Det her, det var jo den første sang, man spillede på den europæiske MTV. Dire Straits var det her med Money for Nothing på Radio Alfa. Og her er det Sørensen, og mine øjne, de skal se.

Radicals på Radio Alfa og You Get What You Give. Og så er der en time mere klar af alle tiders aften her, når klokken er 19. Først så er nyhederne klar. Der kan du lige få et hurtigt nyhedsoverblik over, hvad der sker her i Danmark, men selvfølgelig også i resten af verden. Efter nyhederne er John Parner klar med Sankt Helmuth Fejre. Her er det fra filmen, der hedder Moonwalker, hvor Michael Jackson også var med i filmen. Her er Smooth Criminal på Radio Alfa.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: fantastisk stemme, som man kendte rigtig godt fra 60'erne især, men jeg kom så også tilbage i 80'erne og lavede et par store numre. Her var en af dem, Dusty Springfield and Private, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. En 87-årig mand mistede i dag livet i en trafikulykke på Esbjergvej nær Holsted. Her blev manden påkørt af en bil, mens han befandt sig i en kabineskuter, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser, at en 68-årig kvinde, som sad bag rattet i den bil, der ramte kabineskuteren, er blevet anholdt. Hun er nu sigtet for uagtsom manddrab i forbindelse med ulykken, oplyser politiet. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørt og efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

Søren Parra fra Radio Alfa og Sankt Elmos fejre. Og så velkommen her til time mellem 19 og 20 den her torsdag aften af Alle Tiders Aften. Jeg er Sondal og er her frem til klokken 22. Og her er en gruppe, som lige har optrådt på Roskilde Festival efter 25 års pause. Og hvis man ser den video, Roskilde Festival har lagt ud, så kan man høre, hvordan publikum lige synger med på de velkendte TV2-sange. Her er det netop TV2 med Big Timer Honning på Radio Alfa.

Det er en konspirationsteori, som hverken er blevet bekræftet eller afbekræftet, men der er nogen, der mener, at sang her er blevet skrevet af CIA til Scorpions. Og grunden til, at de skrev den, det var, fordi Scorpions de havde mulighed for at optræde i Moskva. Her var det Scorpions på Radio Alpha og Wind of Change. Og her er det ABBA og Vulevu, og lige om lidt så er det Queen og David Bowie med Under Pressure på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King Bland Selv Slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

tidligere på år, der fortalte de, at det var slut med at tage på turné med de gamle Aqua-sange. Her hørte du dem i stedet på Radio Alpha med Around the World. Og her er Janet Jackson, og That's the Way Love Goes.

0: goes. Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

rigtig mange vil mene, at det her det er hans eneste store hit, og det er det egentlig også i Europa. Han har haft et med I Need You også, men ellers så var han rigtig populær i det franske og i Benelux-landene. Her var det faktisk med en rigtig flot sag, nemlig Words. Og her er en sang, som originalt blev lavet af Stephen Stills, men er blevet lavet af rigtig mange andre kunstnere gennem tiden. Også Radio. Her er I Love The One You're With på Radio.

Adams og Melanie Sia, When You're Gone. Og det har altså en af de helt store ferieuger. Det gør jo også, at det kan være, at du allerede holder ferie. Måske er du hjemme, måske i sommerhuset, kolonihaven eller et andet sted, hvor du ønsker lige at befinde dig. Og så sidder du lige og hører lidt god musik her på Radio Alfa. Og hvis du er en af dem, der kan skrive ferie i kalenderen fra i morgen, så rigtig god ferie. Og til dem, der fortsat er ferie, god ferie. Og hvis det bare er arbejde i næste uge, så rigtig god arbejdsløst. Der er nyheder her kl. 20, og efter nyhederne er Tina Turner The Best. Er det Eurythmics og Sweet Dreams, som vinder this på Radio Alfa.

0: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Martin Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, og den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minut efter Pogacar. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørrer der efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

var tidligere i dag, vi fik nyheden om, at Bonnie Tyler var død. Og hvorfor nævner jeg det, når jeg burde høre Tina Turner i radioen? Det er faktisk sådan, at først så lavede Bonnie Tyler den her sang her, men det blev flop. Så gav man sangen videre til Tina Turner, så blev det verdenshit. Her var det der bedst. Og så kan jeg også byde velkommen her til Time mellem 20 og 21 den her torsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 22. Hvad er det news, og så er man fange på Radio Alfa.

Det var en af de helt store film fra starten af 90'erne, og udover selvfølgelig plottet, så tror jeg mange vil sige, at det var altså også sangene, der gjorde, at den blev løftet i en helt anden retning, end man tror mange havde forventet. Det var fra filmen, der hedder Bodyguard, Whitney Houston var det her på Radio Alpha med I Will Always Love You. Og her er det Casey and the Sunshine Band på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.

som var rigtig populær i 90'erne og 00'erne. Det gjorde faktisk, at de fik lov at være med i de her Unplugged-programmer, som var på MTV. Og det var altså kun, hvis man var allermest populær, man fik lov at være med til dem. Her var det Kors på Radio Alpha og Briefless. Og her er det Maxi Priest og Close.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

Hvis du kigger på det andet album fra de norske udgivelser af AHA-albumsene, så står der faktisk på bagsiden, at du kan få en AHA-oplevelse. Det gjorde du også her med AHA og The Sun Always Shines on TV. Og der er altså chance for, at nordmændene kan få en anden AHA-oplevelse. Det er ikke inden for musik, men for fodbold. For det er på lørdag, de skal spille mod England. Og lad os håbe, at vores norske venner, de vinder over England, og kan komme videre i VM-kampene. Held og lykke herfra, og lad os håbe, at de altså får de tre point. Ha' det, Thomas Helmig, på

Den bliver Red og Stars. Og så er nyhederne klar her kl. 21. Der er også en time af Alle Tiders Aften klar. Der er der The Bruce Humphrey and the Range som den første sang med The Red Is. Her er det Midnight Oil og The Beds Are Burning på Radio Alpha. Out.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det hollandske luftfartsselskab KLM er skuffet over, at Københavns Byret i dag har idømt selskabet en bøde på 3 millioner kroner for vildledende radioreklamer. Vi er skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col de Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, og den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minut efter Pogacar. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørrer der efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Tornsby and the Range på Radio Alfa, er det, hvad det er. Og så kan jeg byde dig velkommen her til time mellem 21 og 22, den her torsdag aften, alle tids aften. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 22. Og hvis du ser nogle af videoklippene, eller selv har været til en af knaskoncerterne, så kan du se, at de er simpelthen i topform i år, når de står på scenen. Lige nu kan du høre med en af dem, så du med garanti kan høre til koncerterne, nemlig Fuldmåne lyser på Radio Alfa.

på et tidspunkt dele Anna Lennox et opslag, hvor hun viste, at hun havde sendt et brev til en radiostation sammen med en sang, og fået en skrivelse tilbage, som fortalte, at de var meget glade for at modtage sangen for nye kunstnere, men de ville ikke spille den i radioen. Der var nok nogen, der lige skulle have kigget i musikleksikon, inden de sendte brevet tilbage, for hun klarede sig fantastisk som soloartist efter i remix. Her var en af de fantastiske sange fra hende, nemlig Anna Lennox og Walking on Broken Glass. Og her er det Chick og Everybody Dance på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.

0: har lige udgivet et nyt album, og jeg kan se på de anmeldelser, der kommer, så får de nogle drøje hook. Der er mange, der henviser til hendes periode 80'erne. Det gør vi også musikalsk. Her var det netop Madonna og La Isla Bonita på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til Lars HVG og Når lygterne tændes.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager fint lygterne skæld, så jeg kan

Blø på Radio Alfa og Country House, og så er der også tid til at lukke og slukke for alle tiders aften. For den her torsdag, lige om lidt når klokken er 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem, og så vender jeg tilbage igen på søndag i Eftermiddagsradio, når klokken er 13. Hvis ikke du har ferie, så rigtig god weekend, eller så må du have en rigtig god ferie. Her er det Crowded House og Don't Dream It's Over, og så høres vi ved. Jeg er Soldat. Hej.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: skuffet, men tager rettens konklusion til efterretning, siger KLM. Selskabet er dømt for greenwashing og vildledning og miljøbelastning. KLM fastholder, at meningen med reklamerne var at give kunderne faktuelle oplysninger om selskabets brændstoftiltag for at reducere luftfartens påvirkning af miljøet. Cykelrytteren Tadej Pogacar satte i dag alle konkurrenterne til vægs på Tour de France's første store slag i bjergene og har nu overtaget den gule førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minut efter Pogacar. I aften og nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader, som svag til jævn vind. I morgen tørt og efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20-27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Konklusionerne i kommissionsundersøgelsen af den såkaldte FE-sag bliver forsinket. Kommissionen ventes nu først at aflevere sin beretning senest sommeren 2028. Ifølge kommissionsformand Jens Harting Danielsen har arbejdet taget længere tid end forventet. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der blev taget usaglige hensyn i straffesagerne mod den tidligere FE-chef Lars

0: førertrøje. På løbet 6. etape satte slovenieren et voldsomt angreb på bjerget Col de Tourmalet. Danske Jonas Vingegaard kunne ikke følge med, og den danske Visma-kaptajn kom i mål over 2,5 minut efter Pogacar. I aften er nat stedvis skydevejr mod vest, ellers klart vejr 10-16 grader som svag til jævn vind. I morgen tørrer der efterhånden solrigt, men senere mere skydevejr mellem 20 og 27 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest og nord eller skiftende retninger.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
9: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

0: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.